از ما یه تهریه من همسایو قدد یلعق اسمانا من تلتم السلسی اتیت اوسل